0: Ja. Det satt seg kule.
1: Ja, nye AOR. Temple Balls.
0: Nytt orkester.
1: Great Temple Balls of Fire.
0: Ja, så ja. Det på en måte AOR i den litt røffenden, var vi vel enige om.
1: Ja.
0: Litt røff, men ikke mindre AOR av den grunn. Nå var det jeg så.
1: Nei,
0: det er nødt, det er skummelt.
1: Ja, det er jo det. Og spesielt, altså... undersending du vi vet jo det, du får et eller annet rusk ned i halsen, og så har du det gående.
0: Ja. Men denne her har satt som en kule, den.
1: Det gjorde jo det, ja. Absolutt. Vi ser jo begynt å få inn tendenser til svar på
0: har vi det, ja?
1: Ja, litt grann.
0: Se her.
1: Litt grann, ja. Noen som inne på det her.
0: Ja, det kan hende det.
1: Ja, vi sier ikke mer.
0: Nei.
1: Å nei, det gjør ikke vi. Sanctuary er jo neste ut.
0: Ja, det er jo
1: der et... Der hadde du en lang og spennende utgreying...
0: Til deg. Jeg skal ta en kort versjon.
1: Ja.
0: Sanctuary, tidlig på 90-tallet, så kom de med tre album. In the Mirror...
1: Mm.
0: Var jo skal vi se, var ikke det det? Jeg må jo, der ja Into the Mirror Black,
1: ja.
0: Det var for mitt første bekjennskap. 1990 kom den. Det var et album før det. Men Into the Mirror, veldig bra. Og der er jo da med medlemmer fra så en som heter Vorl, en synger. Han kjenner vi også fra Nevermore, som du har flere CD'er med, i alle fall en.
1: I alle fall en,
0: ja.
1: Og det relativt, er jo veldig bra, faktisk.
0: Ja, hardslående orkester.
1: Ja.
0: Det som skjedde var jo at Sanctuary ga seg, og så tre medlemmer, gitarist, trommeslager og Vorl Dayn, vokalist, startet et nytt orkester og fikk med seg da en bassist og en gitarist til. Ja, tenk på det. Og veldig bra.
1: Ja. Men nå så, er du jo så, i ferd med å ta hele historien. Du skulle ta
0: jo, kort, så ga jo Nevermore seg. Kastet inn håndklede. Da flyttet Vorl Dayn og gitaristen i Nevermore, han ene som var med og som også var med i Sanctuary i utgangspunktet. Jeg skal finne navnet på han og jeg på veien her.
1: Ja.
0: Og så da ga de ut et nytt album med Sanctuary.
1: Ja.
0: Og så fann, det er vel ikke sånn du finner ut av, men vokalisten, Vorl Dayn, han døde mens han holdt på med et soloalbum, av alle ting, oppi dette her. Hva gjør jeg nå?
1: Ja.
0: Sant? Nå har vi to orkester som ligger brakk fordi vokalisten på en måte kastet inn håndkledet på en alvorlig måte, da. Jo, da finner jo to ulike gitarrister at dette her må vi jo holde i gang. Men begge orkesterer, både Sanctuary nå, er ute med ny musikk. Nevermore, fylt på med tre nye medlemmer, og kommer med ny musikk, rimelig kjapt, utover året da. Vi... skal selvsagt på konsert med begge to.
1: Ja.
0: Det er jo helt naturlig. Når de kommer til en plass nær oss.
1: Begge to?
0: Ja, kan du nevne Glopperock eller Malakoff da?
1: Ja.
0: Så mest sannsynlig. Da er vi der og heier på deg.
1: Yes.
0: Men nå er det jo Sanctuary vi skal høre. Vi skal komme tilbake til Nevermore når de kommer med sitt.
1: Mm.
0: Så... her er du da ikke Vorl Dayn som er vokalist, naturlig nok. Jeg har fått seg en ny vokalist. Musikalsk er landskapet kjent. Kos dere.

0: Det var litt bra slutt der.
1: Det var jo det.
0: Men veldig fin musikk med Oblivion Protocol.
1: Ja.
0: En lite ekstra spor fra leiren til Threshold.
1: Vi har fått ønske.
0: Det har vi.
1: Og vi skal ekspedere det ut med en steikjernes gang.
0: Anthrax.
1: Ja.
0: Jo også i drift.
1: Ja, kommer visst nok med ny musikk på tidlig haust.
0: Tror du han har, gitaristen har skjegget som før?
1: Ja.
0: Det jo vel en del av...
1: Image.
0: Ja. Ja. Image.
1: Yes. Any place but here skal vi da bringe ut til folket.
0: Ønske fra...
1: Øyvind.
0: Ja, bra.

0: som vanlig tøft,
1: ja,
0: kompakt og fantastisk vokal.
1: Mm. Blir det ofte i god stemning av Twisted Sister, føler jeg.
0: Mm. Det litt sånn partyrock.
1: Brigg-musikk.
0: Mm. Sånn som når vi spiller ACDC og ja. Twisted Sister, så ja. Det samme gata. Krokus.
1: Ja, ikke minst.
0: Ja. Så der har vi... Yep.
1: Ja.
0: Da skal vi over på dagens lengdere,
1: ja.
0: Og det jo ingen ringere enn Sabotage. Fantastisk orkester.
1: Ja, det jo det, som burde ha vært større.
0: Litt egentlig. Undervurdert.
1: Ja, føler at de får for lite kredd.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor mye kredd jeg får da, men...
0: Ja, men det føles litt lite.
1: Ja, det gjør jo det. Det burde ha vært der oppe. Mykje bra musikk, mange superbra album.
0: Mm.
1: Dette jo absolutt et av deg.
0: Ja, veldig bra album.
1: And Mad Men.
0: Mykje masse tøff musikk på dette albumet der. Jeg har hørt mykje på det. Det dette OPET jeg stort sett har brukt tid på nå siste vekene.
1: Mm.
0: Så gått djupt inn i, og her har du plukket ut...
1: Du lurer deg inn i 40-kjelleren.
0: Ja. Skrev lapp mm. Vennligst ikke forstyrr musikkgeniet
1: ja. Ja.
0: Står det
1: ja. Sett maten utenfor døra
0: mm.
1: ja. Eller har du sånn luke så,
0: nei, sånn, men det, så, jeg har planlagt det ja.
1: Mm.
0: sånn at det ding dong ja. Og så står det sånn på, så åpner jeg luke mm. sånn, så bare høyre er det noen ja.
1: Er det felle?
0: Det jo ikke, ja, felle kan det jo være
1: ja.
0: Åpner og så da har jeg lyntapt til meg mm. en tallerken med...
1: Med suppe?
0: nei.
1: Nei, det vil du ikke være.
0: Vårruller med ja, deg har du lyst ja. På akkurat da.
1: Ja. Mm, ja, det jo godt. Det fikk ja, jeg faktisk.
0: Med litt sånn sursøt saus som kan dyppe mm. vårruller, og så litt risatt.
1: Ja.
0: Det er lov å komme med når jeg har buret meg inn, og har mye viktig musikk å gå gjennom.
1: Yes.
0: Har du prøvd samme metoden?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei. For du har jo kjeller, du også.
1: Jeg har ikke 40 kjeller.
0: Nei. Du har ikke 40 kjeller, du.
1: Nei.
0: Bare kjeller.
1: Kjeller.
0: Ja. Nei, det jo vitt forskjellige
1: ja,
0: ting.
1: Ja.
0: Så, nei, 40 kjeller skal ikke spøke med. Det jo på en måte et livsnødvendig krav.
1: Det jo det.
0: Ja.
1: Mm. Ja, vel.
0: Det okay. veldig, veldig viktig å få dykke ned i god musikk.
1: Nå skal vi jo la lytterne få høre hva du hører på brukt... når du sitter i 40-kjelleren
0: ja. Ja, du... din. Litt av det jeg har vært.
1: Med risen og sursausen din og full pakke. Her jo Sabotage.
0: Mm.

0: For ja, disse kaller seg Cosmic.
1: Ja, og nærmere Queen kommer ikke en uten å være Queen.
0: Nei, nå har nå virker det å være en liten sånn hyllest.
1: Ja.
0: I og med at det egentlig synger om Queen.
1: Ja, det er det jo ja. Nok. Og så blir den alltid litt bekymret for om den blir AI-lurt da.
0: Ja, men vi har vel ikke funnet signal på det nei, der da. Vi har jo et falkeblikk.
1: Ja. Men jeg fann ut at han som synger her kom til semifinalen i en sånn
0: Queen-konkurranse.
1: Nei, en sånn generell talentkonkurranse ja. I norske talenter i England da.
0: Har du hørt på de andre melodiene de har gitt ut?
1: Nei, jeg tror det er bare dine, tror jeg.
0: Nei, bare og mange. Tre.
1: Nei, det har ikke jeg gjort da.
0: Her ligger tre melodier da. Cosmic Lover og Slap.
1: Ja.
0: Så, men dette er det nyeste, Queen for a Day.
1: Ja.
0: Men vi kan sjekke ut mer, vet du, på sikt.
1: Ja, dette var jo litt artig. Gi litt håp, føler jeg. Her, så du var inne på i sted. Ja. Kanskje dukker Elvisen opp også snart?
0: Ja, Ken White.
1: Det hadde vært... Ja, da tror jeg har fått hjerteinfarkt i sted.
0: Det hadde jo vært litt synd, da.
1: Ja, det hadde jo det.
0: Men hvis han Elvis hadde kommet, så kunne han ha tatt over for deg, da.
1: Det kunne han jo gjort. Ja. Det hadde vel du syntes
0: var... Det hadde jo jeg syntes var...
1: Ja. La han bare ligge...
0: Ja, bare sette ta stolen, ja.
1: Hvis han ligger ved igjen, så bare skubber... Ja.
0: Neida.
1: Nei, men det...
0: Det er jo lov å tenke den tanken.
1: 1935, vi er jo på 91 år nå, da. Det er...
0: Det er snart på tide å dukke opp hvis han...
1: Hvis han skal bestemme seg for å dukke opp, så er det jo litt risiko å vente lenger nå da.
0: Ja, jeg føler det. Ja. Så nå er det på tide. Mm. Og i og med at var det David Bowie som skulle opp til... Eller var i himmelporten der.
1: Ja.
0: Og nå gledde han seg til å få prate med Elvis, og så... Nei, Elvis er ikke her.
1: Nei. Han er ikke kommet enda.
0: Men dette var jo fra Faktabladet Pundus.
1: Ja.
0: Så
1: det må jo være, en eller annen plass må han jo være også.
0: Ja, må jo det.
1: Ja.
0: Så, ja, nei, men vi lever jo i god tro.
1: Ja.
0: La oss komme oss videre. Nå har vi ny spennende musikk fra, ikke ny spennende, men spennende musikk fra Kanada. Mm. Vår gode venner i Mystery.
1: Ja.
0: Jeg har jo sagt feil, jeg har jo dykket ned i hele katalogen der.
1: Ja, du har jo det. Bortsett fra en.
0: Bortsett fra en,
1: ja.
0: Så jeg ikke har fått tak i en da. Og det er jo småirriterende, spør du meg.
1: Det er jo det.
0: Ja. Det, når det er en som mangler, da blir, så har det manglet tre, ikke sant? Det er greit, men en.
1: Tenk så kjekt det er når du finner den.
0: Ja.
1: Aha!
0: Nei.
1: Mystery.
0: Ja. Det blir jo da kommer til å springe rundt hele kvartalet tre ganger
1: sånn med,
0: ja. Og så står der en og bare
1: napper
0: ja.
1: Eller i maten fikk ut og
0: lander ned på en båt som er en hurtig båt
1: ja.
0: Der får han til over dammen ja. Ja. Men, hvis jeg skal finne den, jeg tror jeg kan, må sikkert bestille den fra Kanada.
1: Men Discogs da? Du har ikke sett noe?
0: Jeg kan sikkert prøve meg der også.
1: Ja.
0: Og kanskje hvis jeg satser på CD da, så er ikke det så risky på Discogs som vinyl.
1: Nei,
0: jeg har prøvd vinyl. Jeg,
1: ikke det. Du må bare finne rette.
0: Ja, du må finne rette, sant?
1: Jeg har eller to som jeg handler med, og da vet jeg at dette her blir bra.
0: Hvor ofte handler du med deg?
1: Nei, ikke så veldig ofte, egentlig. Det er en stund siden sist.
0: Ja, da på tider, så kan du slenge med den mysterien til meg.
1: Ja, jeg må skrive den ned.
0: Ja, skal jeg gjøre det.
1: Jeg har liksom tenkt at jeg må høre gjennom det uhørte først, før en kjøpsverdighet.
0: Ja, vet du, jeg tenkte også det,
1: ja.
0: men fikk jeg lyst på Mystery.
1: Ja.
0: Og da sitter jeg bare, Mystery, sånn.
1: Mm.
0: Da er ikke det hjelp å høre på noe annet. Da må jeg bare få Mystery.
1: Ja.
0: Så da var det bare å bestille mest mulig, og så ok. Der satt han.
1: Apropos.
0: Å, nydelig.

0: Ja, det tenker jeg forholdet for denne gang. Hvem hørte vi her, og hvem har originalen? Du har jo avslørt at dine artisten her har hatt et forhold til Mick Jagger.
1: Ja, ja. Alt jeg vet.
0: Alt du vet, ja. Det... Originalartisten kan jo være grei å ringe til hvis en trenger medisinsk assistanse.
1: Ja, det var et godt tips.
0: Ja. Send inn på 99 59 50 79 eller e-post
1: radiostryn@gmail.com.
0: Ja.
1: Og da følger jeg med. Det så du, Jon.
0: Ja, du følger med.
1: Ja. Så jeg går rett inn der og følger med.
0: Da skal vi over til Pride of Lions, som er ute med ny musikk.
1: Mer AOR.
0: Ja, litt mer AOR. Vi er i det milde hjørnet i dag. Det er snart sommer.
1: Ja, det er litt sånn sommermusikk. Vi beveger oss jo, det er tydelig.
0: Det er mer dystert og sånt vinterstid, er det rett?
1: Ja, det er mer progg og lange, krevende, langt, mye mer krevende musikk vinteren.
0: Ja.
1: Da håndterer vi det.
0: Ja.
1: Når vi nærmer seg sommer, så blir det mer sånn mørkt, brigg og da, lys og... Ja, det er noe der da.
0: Helt ny musikk fra Pride of Lions.
1: Ja.
0: Unbridled.
1: Og du sa du kan så synge?
0: Nei, det...
1: Er det en Jim Patrick?
0: Nei. Men han er jo veldig på låtskriverfronten her. Jeg skal vi se, jeg husker ikke hvem det er. Så blir det jo her i sted, men det skal vi finne ut.
1: Ja, det skal vi finne ut.
0: Her er Unbridled.
1: Kjør på.

0: Ja, der er du, Jon.
1: Yes.
0: Dette var blodsmak, eller bloodsmack.
1: Bloodsmack.
0: Så du liker ja, å kalle
1: det. Litt tøffere å si bloodsmack.
0: Ja, hva du sier ormetungetale på engelsk da?
1: Da sier jeg ormetungetale på engelsk.
0: Ah, ja. Så den, den klarer du?
1: Ja.
0: Det... Hva albumtittelen da?
1: Tre.
0: Tre?
1: Tre.
0: Tre?
1: Tre.
0: Det er sånn, litt ja. Sånn H til slutt der, ja. Er det litt sånn skummel H?
1: Tre.
0: Åja, oh, nei, ja. Det er sånn oppgitt H.
1: Ja.
0: Tre.
1: Litt sånn, ja, godt med det.
0: Åja, ja.
1: Tre. Men tøff musikk, bloodsmack.
0: Jeg fa, tror jeg fann CD med... Med Heavy Joik, husker du det?
1: Ja, ja, Heavy Joik, ja.
0: Det er, sånn, det er en sånn EP.
1: Ja, ja. Det har vi jo hatt før oss her.
0: Ja. Ja.
1: Det var litt tøft det.
0: Ja, det var litt tøft.
1: Ja.
0: Yes, da skal vi ha en klassiker.
1: Ja, en nydelig klassiker fra helt på slutten av 80-tallet. Vi er 80, ja, vi er 87, eller vi er 80. Jo, vi er vel på...
0: Ikke helt på slutt,
1: men... Nei, 87, det, tror jeg.
0: Jeg tror, vi, jeg tror 87 er et godt forslag, nå skal ja. Vi se her. Clutching at Straws, 87.
1: Ja, det er jo din gode venn Fish, så du bruker å prate med når du er på pub.
0: Slår av en lengre... Ja, det er ikke en prate, samtale.
1: Ja.
0: En dybde samtale. En
1: dybde samtale, ja.
0: Ja. Ja. Så handler om forkjølelse.
1: Ja. Jeg, det var jo... Min samtalepartner, det var jo Ronnie James Dio, nå er han død, men det, han var jo den jeg hadde djupe samtaler med på
0: pub. Ja, dybde samtale. Du, ikke djup samtale, men dybde.
1: Dybde samtale,
0: ja. Dybde samtale, jeg går inn på mye tematikk.
1: Ja, yes.
0: Så,
1: så du, det er jo fish for din del.
0: Ja, ja, det varte og rakk.
1: Ja, det gjorde jo det.
0: Så dere var jo oppgitt.
1: Det var veldig utålmodige der, ja.
0: Ja. Så det la jeg merke til, så da måtte jeg nesten bare si nå må gutta også få.
1: Ja.
0: Så nå skal vi på en annen plass.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja.

0: Yes.
1: Det var en del...
0: trippel.
1: En trippel, ja. Det noe av og til det også skjer.
0: Ja, det... helt innenfor.
1: Og da du jo nøye planlagt.
0: Veldig. Marillion, Gotthard og Europe.
1: Ja, godt knippe.
0: Ja. Blir ikke så mye bedre enn det.
1: Ja, det var en klassiker.
0: Ja.
1: Og to fremtidige klassiker.
0: Ja, det jo kjekt. Både Gotthard og Europe ute med ny musikk.
1: Begge høy kvalitet.
0: Mhm.
1: I hvert fall i våre sine øye.
0: Ja, og øye, jo, ikke minst.
1: Ja, og ja. Det er jo det som teller, så vidt jeg vet.
0: Ja, her er det det.
1: Ja. Ja.
0: Ingen som kan si oss imot.
1: Nei, bra.
0: Da må de ringe på 99 59 57 79.
1: Ja, helst for 10 minutter siden.
0: Ja.
1: Så da rauk den muligheten. Men sånn er det, her man hiver seg rundt.
0: Kjennes i besøkelsestid.
1: Ja, det helt korrekt.
0: Mm.
1: Har vi fått noe mer trykk på konkurransen? Det ja, strømmer vel på.
0: Ja, vi har faktisk fått løst hele pakka nå. Men vi
1: ja, det, var det med alle disse her hintene da? Var, var det, ja, det var sider, et, nok hint?
0: Det var jo et hint. Det kom jo i hvert fall etter at vi hjalp til litt grann da. Men det er jo derfor den har hint.
1: Ja, ellers hadde ikke vi hatt hint.
0: Nei.
1: Så det sier seg selv. Hint er der jo av en grunn.
0: Ja, jamen.
1: Det er legitimt, så det held det.
0: Ja. Neste var et litt...
1: ja, nå må du kjerpe deg.
0: Dimitri Paradox.
1: Dimitri Paradox.
0: Ja.
1: Det er en smule hardslående.
0: Snakker vi om en person, eller snakker vi om et orkester?
1: Orkester,
0: ja.

0: Var det ändå en trippel?
1: Det var en trippel till.
0: Ja.
1: En dubbeltrippel.
0: En dubbeltrippel?
1: Ja,
0: To trippler.
1: I
0: løpet av sendingen, ja. Nå i raskere kvelder da. Vesterfront, Lake og Saxon.
1: Yes.
0: Lake er jo da et britisk-tysk samarbeid, eller omvendt.
1: Mm.
0: Tysk-britisk samarbeid med løs progrock.
1: Ja.
0: Og har kommet ihop, og dette blir bra. Album på vei.
1: Vi er looking forward to it.
0: Ja.
1: Nå skal vi jo ikke til helt lokal Atlantic, men Atlantic allikevel.
0: Ja, et AOR-orkester som spiller AOR, selvsagt.
1: Ja. Nå i sted så var det jo en WOBHM. New Wave of British Heavy Metal.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja. Veldig...
0: Der kom du veldig bra inn.
1: Ja, jo, det er en vanskelig
0: forkortelse. Og nøye og tydelig. Ja,
1: fikk fram alle ledda i den forkortelsen. Men det er jo litt sånn merkelig å lage en sjanger som er så vanskelig, så du må tenke så mye på for å forkorte.
0: Ja,
1: det er jo faktisk men, lettere og kjappere å si New Wave og British Heavy Metal enn, skal vi se, og så videre. Mm. Ja.
0: Men hvem andre har vi der da, husker du?
1: Ja.
0: Judas Priest.
1: Ja, det er jo hele gjengen. Hele gjengen er jo egentlig der da. Ja.
0: Alle disse engelske hardrockbander på 80-tallet er jo der. Men ikke, nei.
1: Ikke Aunt Mary?
0: Nei. Prog, det er norsk prog på tidlig 70-tallet.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja, la oss høre Atlantic, det er brittisk.
1: Ja, det la oss det. Ready or not.

0: Det var jo dagens tredje trippel, altså en trippel-trippel.
1: Ja, jeg prøvde med på en frippel, men det vil ikke du gå med på.
0: Nei, frippel, det er jo det, nei.
1: Frippel, det går ikke.
0: Vi må jo tross alt
1: det er jo jobbe for den da. Ja, det er jo seriøs radio.
0: Ja, ja, ja, en frippel, det er... Ja, jeg vet ikke hva som må til for å ta en frippel, men Maga Show, kanskje?
1: Ja, mulig.
0: Mm.
1: Skal vi avsløre vinneren. Heder og ære går til Odd Martin.
0: Ja.
1: Vår gode kollega.
0: Mm. Og følgesvenn.
1: Ja, sånn at den saken grei. Her har vært et vanvittig trykk som enkelte har vært inne på her.
0: Ja, det...
1: Det er derfor vi måtte kjøre en trippel nå.
0: Ja,
1: fordi jeg hadde all denne opptellingsjobben.
0: Ja.
1: Du har vel aldri sett meg jobbe så hardt før?
0: Nei, og jeg har ikke sett deg vært så opptrekt.
1: Nei. Det... Så sånn er det.
0: Sånn er det, ja. Men du kom frem til en verdig vinner.
1: Ja.
0: Skal vi avsløre og...
1: Svare.
0: Ja, kan det være greit det og...
1: Ja. Det kan du ta deg av.
0: Det kan jeg ta
1: med. Mens jeg rydder alt det papirgreiene her.
0: Makulatoren.
1: Ja.
0: Vi hadde jo...

Vi ska få in enda en gruppe som vi ikke har hørt her før. Og det er ECG. Det var sånn i 1976-77. Og da var Geir Nygård på solegitarvokal, Steinar Brende Haug på bass, Asle Hoplands lagverkvokal, Edvin Rann rytmegitarvokal, og en Ove Rand og en Elmer Hopland var innom en liten rand. Og de vil spille en melodi som heter Flamingo Rock.

Sommeren 2000, da var jeg 6 måneder ned på Sunny Beach i Bulgaria. Og da ville jeg prøve å lage et orkester som vi kunne spille på et hotell der nede den sommeren. Og da traff jeg på 5 personer fra Sliven, og vi lagde et bandylag som vi kalte Surprise Band. Og vi spilte på et hotell som hette Hotel Cuban. Jeg har dessverre glemt navnet på trommisen, bassisten og keyboardisten. Men på vokal og gitar så var det en som heter Radko Parushev. Og så var noen plamena på vokal. Og så var det meg på saksofon og vokal. Og vi vil spille Feelings instrumentalt her.

0: Nå ble både jeg og du småkvalm hvor perfekt inni starten ble. Det var jo nesten så bra at det burde ikke være mulig.
1: Det skal vel strengt tatt ikke gå an, tror jeg.
0: Nei, dette blir som verdensrekord på 100 meter.
1: Her, altså, vi kan jo sammenlikne oss her med Warholm og Jäger i Fridre. Ja. Utklassing.
0: Ja, rein utklassing. Ja, ja. På en så, perfekt start.
1: Ja, nå begynner det deg å ringe også. Ja. Vi får konkurrerende radiostasjoner og skal hente oss inn.
0: Ja. Ja. Det, skal, det er jo selvsagt at de driver jo og nitidig spionerer på oss.
1: Ja.
0: Men vi har ikke latt oss rikke så langt.
1: Ja, det er jo sånn speidere som så fotballklubbene bruker. Mm. Der har jeg sendet rundt på arenaene og følger med.
0: Ja, sender rundt på lokalradioene og ja. Følger med.
1: Nettopp.
0: Hva vi driver med og hva vi gjør som er så inne i granskogen perfekt.
1: Ja. Hvordan gjør vi det, rett og slett?
0: Ja, rett og slett. Og det kan vi, det kunne vi ha pratet veldig mye om,
1: ja.
0: Men det er jo rett og slett en forretningshemmelighet.
1: Ja, vi har jo lyst til å prate om det.
0: Ja, ja, vi har jo det.
1: Veldig lyst, men vi kan jo ikke avsløre alt.
0: Nei.
1: Vi er så trille kunstnere også, det er du kan ikke avsløre trille trikser dine.
0: Og så er det jo så bra gjort at det er strengt tatt ingen andre som klarer det om de får vite det heller.
1: Da. Nei.
0: Det er jo egentlig.
1: Og så vet vi jo, altså, dette er jo enkelte ting kan den bare også.
0: Ja.
1: Sånn, det er jo vanskelig å forklare noe som en egentlig barriere.
0: Rett og slett medfødt.
1: Ja. Ja.
0: Det er egenskaper som er medfødt.
1: Ja. Ja. Ja, det er jo det. Men nok om det, hjertelig velkomne.
0: Til lytterne våre, det skal få litt plass deg også.
1: Det skal jo det.
0: Ja.
1: Og til deg, Jonny.
0: Ja, og til deg, Jon.
1: Tusen takk.
0: Du er jo i toppslag med nytt utstyr.
1: Ja.
0: Altså en sånn dings som ligger på gulvet der.
1: Ja.
0: Det kaller vi
1: en krykke.
0: Ja. Ja. Ikke fuglen krykke, men en krykke.
1: Ja, en krykke, ja. Ja. Rett og slett. Ja. Og det er jo sånn en av og til... det er første gangen faktisk i mitt... nå er jeg nærmere jo meg med... 60, og jeg har, det er første gangen jeg har slike hjelpemiddel, faktisk.
0: Jeg sitter og tenker på om jeg har hatt den type, jeg kommer ikke på det da.
1: Nei.
0: Jeg har hatt andre hjelpemiddel, men ikke krytter.
1: Nei.
0: Ok.
1: Yes.
0: Vi har hatt sommerferie.
1: Ja, vi har det.
0: Har du vært ute og reist?
1: Ikke så veldig mye, nei. Men fått med litt musikk, da.
0: Ja?
1: Ja, vi har vært på to festivaler, faktisk. Sånn ganske kort reiste, begge to. Holmøyane og Måløy.
0: Ja.
1: Veldig bra, begge to.
0: Da er det en country-relatert og en Elvis-relatert.
1: Ja.
0: Og du fikk jo med en bikonsert. Elvis også.
1: Ja.
0: På Hove.
1: Ja, The Hove.
0: The Hove. Så da kan du få prate mens jeg byter hastighet på plattspillere.
1: Ja,
0: det krever sitt.
1: Ja, vi snakkes om en kvarters tid, Jonny.
0: Ja.
1: Nei, som sagt, meg et bra festival av begge to. Countryfestivalen på i Holmøyane. 513,
0: det andre året.
1: Andre året, ja.
0: Mm.
1: Og bra med folk var det, trivelig. Alt funket veldig greit.
0: Ja.
1: Alle fasiliteter, bar, toalett, mat.
0: God kapasitet på toalettet.
1: Ja, det null kø i alle fall.
0: Ja.
1: Nei. Så, så det var, og fin musikk. God country, både lokal og litt lengre vekk ifra.
0: Ja.
1: Så håper de kommer igjen neste år. De snakket noe om det.
0: Det økonomiske gikk greit også?
1: Ja, det, jeg håper det i alle fall.
0: Ja.
1: Det håper jeg. Det er jo selvfølgelig kjempeviktig. Og synes det var bra med folk, og det var jo fantastisk, for det var jo spesielt fint vær sånn før og...
0: Men var ikke de heldige på en måte at det ble et lite opphold? Altså,
1: vi, det bøtta jo ned når vi for fra Stryn. Og når vi kom til Kjøs, så glippa det opp. Og det var ikke en dråpe mens vi var på konserten.
0: Så regnet glippet, glimret med sitt fravær.
1: Du så jo mørke skyer i alle retninger, og så var det på en måte som et hål i skydekket akkurat der.
0: Ja.
1: Fantastisk bra, det fortjente deg.
0: Ja, for det er klart det er mange som legger ned betydelig innsats i sånne... sånne festivaler. Frivillig innsats da, for å få til noe. Og da er det jo kjekt at de får... får litt effekt ut av det.
1: Ja, helt klart. Så neste år kan vi jo kanskje ta en liten prat med artisterne i forkant.
0: Ja.
1: Hvis de har lyst til det.
0: Det kan vi nå gjøre. Ja. Hvis vi stiller opp mannsterke, så vi... Ja. Jeg ble jo ikke med i år.
1: Nei, du ble jo ikke det.
0: For meg så ble festivalen noe heftig, noe tungt.
1: Ja.
0: Og ganske veldig brutal musikk.
1: Det spilte ganske høyt, ja.
0: Og høyt.
1: Mm, ja.
0: Det vet du hvor det er med meg, at jeg liker disse her...
1: Du liker jo å sovne, eller du liker jo å sitte i høgtalerkassen omtrent.
0: Egentlig.
1: Når du er på festival.
0: Ja. Og da blir det høgt av og til.
1: Ja.
0: Jeg prøvde Meyer Maiden, det var ikke lurt.
1: Ikke kjempegenial, det er ikke det lureste du har gjort.
0: Nei. Og det lærer han av. Og det lærer han av.
1: Ja.
0: Jo, det var ikke helt frivillig da.
1: Nei.
0: Det må nå sies, det var jo en del, hva skal jeg si da, altså østlendinger og kultur,
1: ja.
0: Køkultur, presskultur, helt forferdelig.
1: Ja.
0: Helt forferdelig.
1: Ja.
0: Jeg har ikke ord.
1: Nei.
0: Der var vi koselige og slapp av, skal høre på Testament, pop-rock-orkester, Testament,
1: ja.
0: Så varmet litt opp for det andre pop. Og rockorkester Iron Maiden. Dette skulle jo være mjuke ting.
1: Ja.
0: Nei. Østlendingene, nei. Jeg var aldri tillit da.
1: Nei.
0: Etter det.
1: Jeg skjønner det godt.
0: Ja, det må bare, altså det kan ikke gjøre.
1: Nå er vi på faktisk Lilla her også.
0: Ja, eller? Det er ikke Deep Purple.
1: Nei, det var det jeg trodde først det skulle være, men det ser jeg jo nå at det er jo ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Dette er jo da et nytt orkester som heter Krokus. Ja. Ingen av oss har sett deg før.
1: Nei.
0: Men så begynner jeg å leite litt i arkivet, og så fant jeg ut at jeg og du har jo sett deg før.
1: Ja, vi har jo det. Jeg og du og et par andre.
0: Ja, vi var vel en håndfull.
1: Ja, vi var en håndfull.
0: Fikk med oss et av de beste orkestere på Svin Rock Festival.
1: Ja.
0: Da var andre, de glimret med sitt fravær.
1: Ja.
0: Det er når dere sitt på en måte utfordring.
1: Ja.
0: Vi vann.
1: Ja.
0: Det kan vi vel si der.
1: Det kan vi.
0: Det vann vi. Veldig bra orkester. Nå tøyser jeg jo litt da, for vi har egentlig følt deg siden 70-tallet. Strengt tatt,
1: ja.
0: Men veldig bra orkester.
1: Det er ikke tvil om.
0: Karismatisk frontfigur. Og møte artige medlemmer som skaper veldig sånn god stemning på scenen.
1: Glad gutta.
0: Ja, kan si det.
1: Ja.
0: Nå ble det dårlig lyd her med meg. Da er det en eller annen plass til sånn. Her kommer det seg. Skal vi se, jeg har altså den.
1: Der tenker jeg
0: det ble bedre, ja. Så nå skal vi høre den avsluttende melodien på din konsert-LP.
1: Ok, det er jo live.
0: Det er
1: dobbelt live også, eller?
0: Det er dobbelt live. Ja. Produced by Chris von Rohr. Og det, da nikker du anerkjennende.
1: Ja, veldig anerkjennende. Ja,
0: for det er jo en legendarisk bassist, var det det? Eller var han gitarrist? Det burde vi jo visst.
1: Det burde vi faktisk.
0: Strengt.
1: Det er så mange, det heter jo Fon et eller annet i et orkester.
0: Ja, det er
1: jo
0: Fernando von Arb og Chris von Rohr.
1: Ja.
0: Og de blander jeg alltid ihop da. Men nå skal vi se.
1: Ja,
0: dette skal jo være Chris von Rohr, bass. Fernando von Arb, gitar.
1: Gitar?
0: Ja.
1: Ja, og avslutning, da er vi da på... Hva for en melodi? Det, ja.
0: Det ikke en av de gamleste.
1: Nei.
0: Det da Who Do Women.
1: Ja, den jo innenfor å ja. Avslutte med, tenker jeg.
0: Ja.
1: Så trenger ikke putte ned det enn i, vi skal ta foto, vi skal gjøre fotosession.
0: Ja, det skal vi ha også. Så her det mye som skal skje.
1: Ja,
0: da det det. Sånn.
1: Litt fort gjort å komme ut av etter som er pausen. Men du har fått stilt om.
0: Jeg har fått stilt om.
1: Ja.
0: Hastighet skal nå være riktig.
1: Det bra.
0: Jeg har sannsynligvis troffet rett melodi. Hvis ikke dette en luren dreier.
1: Det kan det jo være, da.
0: Dette albumet ja. Har ikke jeg fått, jeg har ikke fått spilt i årene, helt fast ja. I min samling.
1: Men du hører jo på i stad, og da hørtes den noe rett ut.
0: Ja, på, ja. På det platen nummer en.
1: Ja, men jeg kan jo ikke tenke meg at det har ulik hastighet på en og to.
0: Nei, ikke hastighet. Men du vet at labelen kan være byttet
1: også. Ja, sånn, ja. Ja, ja, ja.
0: Mm. Og da risikerer vi å få bedside radio. Ja, ja. Det egentlig så har det egentlig lite å si.
1: Det har jo, altså, det kunne vært omvendt alt ja. Her, og det hadde ikke spilt noen rolle. Nei, da, men kjør i gang.
0: Uansett hva det hadde vært, ja. Så hadde ikke det spilt noen rolle.

0: Ja, ikke verst dette her, Jonny. God start.
1: Fantastisk bra.
0: Ja. Crosby, Stills and Nash. Da uten Young.
1: Ja. Og da ble det psykedelisk funkrock.
0: Ja.
1: Soul.
0: Ja, soul.
1: Psykedelisk soul funkrock.
0: Ja. Ja, jeg kan
1: ha. Ja, du kan ta den.
0: Ja.
1: Men du har blitt påmint
0: ja.
1: Og alvorlig avvik, og det rydder vi opp i med en gang.
0: Vi må jo...
1: Og legge deg flat.
0: Ja, vi får vel fortsette, eller starte høsten som vi avslutter våren, og vi legger oss flat.
1: Ja.
0: Selvfølgelig så er det 514, og ikke 513. Skulle jo likt å kunne si at det var jo selvfølgelig en test, men det var jo ikke det. Det var et sett feil.
1: Ja.
0: Men da er det godt å ha gode hjelpere som er kjapt ute med å korrigere.
1: Ja.
0: Sende rett og slett rett tall. 514 men, er tallet.
1: Jeg har et eller annet jeg vil ta opp med deg. Nå er bare, dette her er krevende, skjønner du.
0: Ja. Nå er vi på Deep Purple.
1: Nok en vinyl ja. Som er Deep Purple.
0: Ja.
1: Eller Deep, ja, Purple.
0: Mm-hmm.
1: Nye platter til Deep Purple, selvsagt. Må vi spille den?
0: Ja.
1: Denne har jeg kjøpt i Sverige.
0: Mm.
1: Betyr det... Er det annerledes, tror du? Er den bedre?
0: Nei, jeg ser ikke... Nei, jeg kan ikke tenke meg at det er så veldig stor forskjell.
1: Samme?
0: Faktisk, ja.
1: Samme.
0: Det blir jo dyrere da, fordi du må reise dit.
1: Jo, men den ble billigere
0: ja.
1: Av en eller annen grunn.
0: Kursdifferansen da?
1: Nei, det er bare at vinylprisene i Sverige er lægre enn i Norge.
0: Ja.
1: Kjøpte flere brukte også da.
0: Mm.
1: Da jeg står til rensing da.
0: Ja.
1: Jeg har sendt det til renseavdelingen.
0: Rens og vask.
1: Der er det så mye forsinkelse at nå er jeg begynner å bli lei.
0: Sier du det?
1: Ja. Skal jeg...
0: Men
1: i morgen den dag så blir det
0: opprørt. Er det bare lite effektivt? Det hopper ikke seg opp. Det,
1: Nei, tror, det bare surrer rundt. Ja. Blir ikke gjort noe av det som skal gjøres.
0: Nei.
1: Og så blir ikke det renset.
0: Ja.
1: Så det blir et opprør i morgen.
0: Ja.
1: Setter meg ned på hver side av bordet og rydder opp.
0: Ja. Det høres bra ut.
1: Ja. Og så kommer deg...
0: Det var noe du skulle ta opp.
1: Ja. Vi driver jo et rockorkester, og vi sant?
0: Ja.
1: Black Sabbath, og det ligger i ordet. Ser du nå hva jeg vil? Et sånn feminin etui, brune, her? Helt uaktuelt. Vi skal ha svart.
0: Ja, men...
1: men jeg er ikke uenig.
0: Jeg var jo i den situasjonen...
1: Det er jo sånn mot det feminin.
0: Nei...
1: Jeg griner på nasene.
0: Jeg ser det, men jeg havner jo helt totalt ufrivillig i den situasjonen.
1: I det uføret.
0: At jeg måtte sted og kjøpe en ny telefon.
1: Ja.
0: Og sånne ting er jo det desidert verste jeg vet.
1: Veste du vet.
0: Nei, det er for meg. Så jeg måtte jo ha en ny telefon.
1: Ja.
0: Og da er jo beskjeden skal ha en telefon som er helt like den jeg har fra før av.
1: Ja.
0: Det fikk jeg jo ikke, men ganske nær.
1: Ganske nær.
0: Ja. Og så er det jo da sånn at en må jo ha et futural.
1: Ja, for du misser jo det ned da.
0: Ja, og det er klart at da var jo alternativet en annen type. Det var jo masse farger, så da kunne jeg jo ha fått svart. For det skal jo passe inn i telefonen også.
1: Mm.
0: Men det var jo bare sånn bakdeksel.
1: Ja, det var ikke sånn dekke over hele dekselen.
0: Og det er klart at jeg kjenner jo meg selv. Med karpaltunnelsyndrom og fullpakke så hadde det gått cirka... Jeg vet ikke om jeg hadde kommet meg inn i bilen igjen utenfor butikken før jeg hadde leie bakken. Ja.
1: Ja.
0: Så da måtte jeg jo ha et annet, og det var denne fargen.
1: Det var kun.
0: Ja. Og jeg tenker, jeg kan ikke vente med at jeg skal få bestilt.
1: Nei, du kommer jo ikke ut i bilen.
0: Nei, så da vurderte det sånn, ok, jeg får heller gå med et lysebrunt futural,
1: Intill?
0: I stedet for å kjøpe ny telefon.
1: Ja, og kjøpe ny svart så fort som mulig.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Så det er bakgrunnen her.
1: Mm. Ja, da rekner jeg med at neste gang vi er på tur i lag, så har du svart.
0: Ja, for da er jo dette blitt så skjet at ja, det er
1: også,
0: svart.
1: Det er også. Å ja. Oh, ja, du ser
0: ja,
1: på den.
0: Ja, det er jo på en måte svart da. Ja. Ja.
1: Du tar den. Ja. Ok. Deep Purple, nytt album.
0: Splatt.
1: Vi kan jo for så vidt ta to ord om titelen nå.
0: Vi har gjort det før også. Og,
1: kanskje ikke optimal titel.
0: Nei.
1: Du kan si, det finnes i repertoaret der, så finnes det jo album med betydelig bedre titel. Altså for eksempel Machine Head.
0: Ja. Burn.
1: Burn, ja. Ja. Sånn. Splatt. Ja. Whoosh.
0: Altså, hvor er vi på vei her? Det var vel en kvant som sa til oss siste gang at det måtte høres ut som lydeffektene i Donald.
1: Jo, det kan hende det der da, ja.
0: Så detter det noe ned.
1: Responser av...
0: Så er det jo splatt.
1: Av Disney.
0: Ja. Jeg vet ikke.
1: Nei, det er jo sånn splatt.
0: Ja.
1: Og så er det... Hvis noe, hvis han fetter Anton springer fort, så blir det
0: whoosh. Ja.
1: Jeg har plukket...
0: Men når det er sagt, så er jo plata veldig bra, synes jeg.
1: Ja. Jeg har plukket The Rider.
0: Ja.
1: Har jeg tenkt. Mm. Et godt utdrag. Ja. Veldig bra musikk, synes jeg også.
0: Ja.
1: Og den blir ikke dårligere med flere lyttinger.
0: Nei, det blir ikke det.
1: Faktisk, men, den vinner seg.
0: Jeg følte jo at den satt ganske bra først gjennom høring også. Faktisk.
1: Men jeg kjenner det at melodiene bygger seg, og det blir bedre og bedre. Så dette blir bra.
0: Mm. Så vi heller lever med titelen.
1: Ja, så, men vi går ut ifra Ove kjøper billetter til oss.
0: Ja.
1: Nå også.
0: Ja.
1: Om han vil være med selv eller ikke.
0: Vet ikke helt om han... utenfor signaler, så føler jeg vel at han er... Men vi håper jo at han...
1: Vi vil jo,
0: og vi vil at han skal være med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, og det er jo ikke verre enn at hvis... Det er jo lov å sitte i baren, da, men den, det, men han sitter ikke lamme, så vi vil jo helst sitte i lamme.
0: Ja. God mann å ha med seg på tur.
1: Ja.
0: Spill litt Deep Purple, Johnny. The Rider.
1: The Rider.

0: Ja, Slade.
1: Ja.
0: Mysterious Mr. Jones. Litt
1: mer poppa, ja. Slade-versjon.
0: Ja.
1: Litt egentlig.
0: Men
1: jeg synes det helt greit album. Ja, det gøy.
0: Det absolutt. Det vi vel på slutt, helt på slutten av 80-tallet, eller vi på midten? 87?
1: Ja, kan tenke meg. Du er nok 85.
0: 85, ja.
1: Tipper jeg.
0: Ja.
1: Skal vi se?
0: Ja.
1: Her var plastcoveret som hadde gjort jobben.
0: Ja, det var godt brukt.
1: Ja. Da har jeg ny musikk å komme med.
0: Ja.
1: Norsk hardrockband.
0: Ja.
1: Som heter K-Sin.
0: Ja, det jo ikke verst musikk.
1: Jeg synes det veldig bra musikk, jeg. Mm. Den her jo flettet helt nybakt. Lukta nytt.
0: Mm.
1: Vær så god. Skal du få coveret? Tøft cover.
0: Ja.
1: Det kan du studere på.
0: The Underworld.
1: Ja. Tøft titel.
0: Ja.
1: Ja, det er et
0: bra album ditt også.
1: Ja, ah, det traff jeg. Vi skal høre Melody som heter We Speed at Night.
0: Ja.
1: Og jeg har hørt litt på deg.
0: Mm.
1: Men jeg skal høre mye mer på deg nå når jeg har fått albumet. Så, men nå skal alle lytterne til Radio Syrien få høre K-Sin sitt nye album.
0: Er det? Har Dio og en sang som heter det?
1: We Speed at Night.
0: Eller I Speed at Night. Må sjekke. Det skal vi finne ut
1: av. Det skal vi finne ut av.
0: Ja. Mener det.
1: Okay.
0: Tar den ned på Last in Line. Men det...
1: Skal jeg se da? Jeg rekner ikke med.
0: Nei, jeg har hørt platter, og det er ikke,
1: nei, det
0: er ikke
1: den. Det har laget den selv. Ja.
0: K-Sin.
1: Vi setter igång.
0: Eller heter det K-Sin eller K-Sin?
1: Jag säger K-Sin då.
0: Det är igång.

0: Da går du under ja. Rocken vår. Dette var K-scen. Vi speed at night.
1: Yes, ikke I speed at night som Ronnie James har
0: på
1: Last in line.
0: Last in line.
1: Skal vi over på David Bowie som jeg fant i baki her.
0: Nei, jeg har den andre først.
1: Jeg har aldri hørt, jeg har ikke hørt denne plata. Den som heter Never Let Me Down.
0: Ja, jeg har sett den mange ganger.
1: Jeg har sett den mange ganger, ja. Men ikke hørt den. Så her tar jeg en sjans, og sang nummer to bruker alltid være bra. Time Will Crawl.
0: Shining Star.
1: Er det den?
0: På side to. Neida.
1: Nei.
0: Du velger...
1: Time Will Crawl. Ja, hvis du har preferanser her, så er det helt greit, men jeg følte at det hadde ikke du.
0: Kunne jeg late som det?
1: Ja.
0: Det har jo vært gjort.
1: Det har vært gjort veldig mange ganger.
0: Ja. Like slett på ryddet.
1: Ja. Så vi får se. Hva,
0: ja, fantastisk.
1: Ja. Hva forholder du til Bowie?
0: Ja, jeg er ikke... Altså, jeg stor fan av fenomenet David Bowie.
1: Ja, ja.
0: Det musikalske, altså som person, og det han gjorde, og det han gjorde med på en måte å utfordre ulike lydbilder. Altså, han strekte strikken langt. Om det var like heldig, det kanskje jeg ikke er fullt så enig i.
1: Nei, men, jeg går og føler at det er veldig variert.
0: Så han har veldig variert karriere.
1: Ja.
0: Litt sånn Frank Zappa. Mm. Veldig variert og veldig variert musikk, og vanskelig på en måte å like alt.
1: Ja.
0: Der er en del musikk

0: Det var David Bowie.
1: Det var det.
0: Med melodien
1: Time Will Crawl.
0: Ja. Det var vi som lagde lyd, ja.
1: Yes. 80-tals David.
0: Ops. Där. Ser du, det var en du måtte snu.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Takk skal du ha.
0: Da skal vi se. Her er da et nytt orkester.
1: Ja.
0: Som heter Moody Marston.
1: Ja.
0: En skulle nesten tro at Mickey Moody og Bernie Marston var med.
1: Ja, men det er ikke det.
0: Er det jo selvsagt.
1: Du måtte se.
0: Nei. Jeg har noe sjekket det da. Så dette er jo... Du ser det inni her også da. Jeg har jo åpnet opp tidligere. Så ser du litt... hva er dette? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dette er på en måte haude på en gitar.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Gitarren er så oppe. Mm. Dette er jo to gitarrister, så vi da husker godt igjen fra Whitesnake, si glans, superglansperiode. Ja. Disse ga jo da ut når de var sparket, eller hva det nå måtte være, de ble. Dette her er 94 da, så begynte de jo, Bernie Marston har jo gitt ut en del på egen hånd.
1: Ja.
0: Mickey Moody vet ikke om noe annet enn dine her.
1: Jeg vet ikke hva han ble vært forsvant enn etterpå.
0: Så dette her er da en reissue.
1: Ja.
0: Altså det er ikke første opplag.
1: Nei.
0: I den grad jeg vet ikke om, om dine har vært utgitt på vinyl før da. Jeg tror kanskje bare på CD da den kom.
1: Ja.
0: Så dette her er vel det første og det eneste eksemplar på vinyl. Sjokk og svart og fint. Dinja må når du synes er helt strålende.
1: Perfekt. Og så coveret her også. Du liksom bare venter på at Seb McKayen skal komme ridende i skinndressen sin.
0: Her har jeg jo tøysa på da. Ser jeg.
1: Ja vel. Bytta om.
0: Ja, her er det jo kaos.
1: Ja, uffa meg.
0: Men nå rydder jeg. Mens vi pratar, så det är så kjapt. Kan du få den faktiskt?
1: Ja, Real Faith. Det heter... Prata kan du säga från 94?
0: Ja. Här ska du blåsa, hvis det var nog så här en blåselyd.
1: Mm.
0: Dinja ska du få också.
1: Ja, den hörde väl till Bovien.
0: Ja.
1: Tänk check.
0: Nu har jag då B2. Då ska vi på B, ja. Fooling with my heart kunne hørt ut som en Whitesnake-melodi.
1: Ja, det er faktisk.
0: Jeg har jo, jeg kjøpte jo den første plata Bernie Marston ga ut etter Whitesnake.
1: Ja.
0: Den har jeg på luren plass. Skal jeg ta med en gang?
1: Mm. Absolutt.
0: Skal vi kose oss med den?
1: Ja.
0: Men nå er det... Real Faith med Bernie Marston, Nicky Moody.
1: Yep.

0: Det var Moody Marsden. Ja. Vi sensa jo betydelig Whitesnake.
1: Ja, det var litt sånn i gitarsounden. Ja,
0: den gamle altså, i deres sin periode.
1: Ja.
0: Ikke verst.
1: Absolutt ikke verst.
0: Det jo kjekt å komme over sånne ting da, når en ikke har peiling
1: ja.
0: På at det finnes.
1: Ja, ja, ja.
0: Det helt tilfeldig at jeg så den.
1: Mm.
0: Du skal få en sånn, skal vi se.
1: Ja,
0: vi
1: må...
0: Incognito.
1: Ja, det står navn på platten her, så da, der står noe nede der, eller rundt scenen også.
0: Ja, der også, ja. Ja. Du verden, det var bra du så.
1: Vi skal høre Chicago. Hva nummer er ditt i rekka? Står det noe tall på her da?
0: Er det første?
1: Nei, ikke.
0: Fire. Nei, seks. Chicago
1: seks?
0: Ja. Det er sånn B plus en.
1: Ja. Det blir spennende.
0: Nå ser hvor tid den kom ut da. Da har det jo egentlig...
1: Hvor tid begynte det?
0: Vi 73.
1: Jeg var jo på 60-tallet når det begynte da, eller? Ja, så begynner tiden der, så kom det jo en 2-3 album per år da.
0: Her er altså 7 medlemmer.
1: Ja.
0: Og, men det står ikke... Om Peter Cetera er jo med da.
1: Ja.
0: Så, jeg har jo, ser du, valgt å legge inn i... flott, mjuk plastvinyl.
1: Ja.
0: Denne plata er jo da renset. Skal være veldig grei.
1: Mm. Vi har valgt Just You and Me.
0: Ja, det var melodi nummer 2 her.
1: Mm.
0: Skal du få cover her? Det var litt kul gjeng da.
1: Ja.
0: Ikke kul enn gang, men ikke misforstå.
1: Nei.
0: Skjønt jeg har plate med deg også, jeg.
1: Ja.
0: Då ska vi pröva Chicago.
1: Ja.

0: Oh, fantastisk med live. Herlig.
1: Absolutt.
0: CC Top.
1: Har vi sett det live på Sweden Rock? Jeg vet ikke.
0: Oddvar har.
1: Ja.
0: Og i Trondheim Rocks.
1: Ja, de har jo vært der nylig.
0: Ja.
1: Den skal du få.
0: Den skal jeg få.
1: Ja. Nå skal du ha litt country rock. Tipper disse er fra Alabama.
0: Ja, når de faktisk kaller seg Alabama, så...
1: Så bør de jo være derfra.
0: Ja.
1: Ikke sikkert, men... Her er jo faktisk han... Monsen med og.
0: Åh? Ja. Lars?
1: Ja. Så ser på coveret, så på fremsiden der, så ser du jo hvem det
0: er. Ja, det er faktisk.
1: Ja.
0: Men det var jo ikke verst.
1: Nei, det er ikke verst.
0: Da, nå overrasker han.
1: Ja, ja.
0: Men det ser han det her også.
1: Ja. Absolutt. Vi starter med, eller vi tar åpnings... vel, titellåta. Jeg må jo korrigere meg selv. Bad Medicine er jo selvfølgelig ikke titellåta på New Jersey.
0: Nei. Det skulle tatt seg ut.
1: Ja.
0: Men nå på Alabama er det første på side 1
1: du... Ja, 40 Hours Week.
0: Ja. Mm. Da hiver vi oss rett og slett rett på den.
1: Vi er det, vet du.
0: Så der. Det går bra litt her.
1: Det går faktisk over all forventning.
0: Ja. Mm.